0: ají bolo alo pako baga ole no ne balo we na win tv da krachi
1: na ayi fe no je ke no je fo papa choye ayi fe no je no je fo
0: papa choye
1: ayi fe no je na le no je fo papa
0: e na ti esamini ti ti batma
1: ke no je fo papa choye
0: Ya mole, asisi boe. Ya mole, fe mole wu.